0: Nanoq FM, Pilarisaa Rutsin.
1: Kekkuuk, liimaks just painaat nii tattavat taasimaua.
2: Suure miestään liima. Tõu, et su fatilaa tavakki. Liimaks just painaat. Kun nukut affinak pingasunit, ustaatakut sisämätungaanut ammasak
3: pohjanaa.
2: Pisiessäni kysymäksi juuri sahtuuk, apuukaanga teidu pisiet kootsimut äkiliinnattasi. Suut kahtarama.
4: Aiku pisiessä sinnäsut, chipsit suutavannit, pitset mamma kujuttut, piveistous essiingittut, ässät nelokut.
2: Nelokutta, annaatu nimi iluossa kiabi. Ilan muuta kappit.
1: Liima kioski jäsi, käsut tuliu, käsut tuliu.
5: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
6: Nanoq FM. I dag så tager nu til Pinkertidssag. Maslungerne med, når du nakker dig 17.30 af Funkerka. Mini bingo med RKS'er er putt 3.000 kroner. RKS'et andre et 15.000 kroner. Bingo slår, jeg siger.
0: Nanoq FM.